band koji se u startu zvao, nećete vjerovati, ali Zlatna grana. A onda prije 25 godina kažu dečki, aj